Drugi dan mi je tako, kuda mi kejfali, kuda bi tijelo neki u meni. Kaži nardit, kuda mi jutra gledala u niz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.

0: Spalili smo podvodni svet. Na površju glave.
1: Na koritu vete počiva. Ona sedela je ob vodi. Na toplem šepetanju odneslo je logvanje od celu neba. Čudila se je svetloba.

0: Trebaš da budeš nazovi kulturno lešnih dnja više dva sata. Stojim srbašku,
1: ne vidre! Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
2: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
3: Ako s onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
4: Poslije bi odličani, hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
5: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju

0: drugi društva su problemi. Ma muka naša, eto, to su problemi. I njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Poslije bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na Radio Student. Duva južni
5: vetar, Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.